Oh, pienää niin tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepest seikä, pepet kueni keikä, meemet skamat sikkeikä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, kiikutsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikäri eikä. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keikki. Eikä teepä, auttaa miekkuikin pavujen. Kuetaan eikä kiikä kenetäävä maansin, että auttaa miekkuikin. Ehän onkin kätepoja, kun ne apehe, ne kuppene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta otta mieku. Mitse ei ni koet tsaatsi muu enää, kun jomani kikapuunu, eikä ne kiippei, taas ikä mieku, eni, ne kuppene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki, apei kiehku eni keeku. Eikä tsaan pietsi, ne avutte pikaa, opetekin sitten jäänyt, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme noin, se ei niinkäskin avutte pikaa, tsipetä. Kuenaa niin tiedettiin, että niin kuin seeski, kun apeeni mehku pene koetsi muun nyt saatsi penaa tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin on kiikutsi mennä aika kahka minkä suena meikö, että tuunu eikä noin ipeä perettä meikö, mä niin nakka muunainen maatsi meemme noin, kaikki niin juokin kapuunu eikä niin. Kuenaa niin tiedettiin, että kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.

wa ne si ki hatu e ka kini nakamona kui ne se ski maju e kue kui ta sitte e kue juhko ne taipena ki ka puno e kani vahteen.

Oh, letteretik, niin on arehka, hanukin jo nyt ei panna jäämme radio station. Kipo me kuona futue, me kipo perätämän jäämme kikpu radio, juha pe, me kuona ku tahkue. En siinä mä taakku perättää pukuna jäämme country hour, niin hanukin listen to your song. Me kuona ne kiinni mennä tätä saapa, en siinä mä taakku perättää George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett, and Midland. Niin mä taakku perättää, niin jäämme nukin jam party, niin kiinni sanat, mennä taakku kaapa, saa. Listen to your song. He said, "Okay, now, quick, the country hour. I'm going to go to the next one.

Meinaa en ikkiäni, puhdin esimeni kiisikät. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nainaa. Kaikki keimenypä maatteri äänen, että...